نام بنا کہو کو تریا، بن صدگر کیسے پار پریا، بن جہوا کہاں کو بگتا، بن سرمنا کہاں کو سنتا۔

تم سمسر نہیں دیال موہ سمسر پپی. بھگت کبیر جی کہندے نے ہے میرے مادھو اسی کہو جائے تے آپ کہو جائے کہو کبیر میرے مادھوا تو سرب بیاپی تم سمسر نہیں دیال. سمسر کہندے نے تیرے ورگا, تیرے ورگا کوئی دیالو نہیں ہے کرپالو نہیں ہے. موہ سمسر پاپی تے میرے ورگا کوئی پاپی نہیں ہے. تیرے ورگا دیالو کوئی نہیں, میرے ورگا پاپی کوئی نہیں, تے میرے ورگے اوگن ہارے دے تے اوگن آپ ہی بخش سکدے ہو.

ایک کھن لینا ہر کو نام گوبند ہم ایسے اپرادھی. کیسا اپرادھ ہے؟ رات پیندی ہے سو جانے ہیں, دن چڑھدے اٹھ کے کماں کاراں تر پینے ہیں, تے پرماتما دا نام کدو جپانگے؟ رات جو سوے دن کرے کام, ایک کھن لے نا ہر کو نام, ایک کھن ماتر بھی تو پرماتما دا نام نہیں جپدا, تیرے اندر گن کیڑا ہو

0: جت ہر وسر ہے اینا بوجی بہرنگ مایا
1: بہرنگ مایا
0: اے مایا جت ہر وسر ہے اے مایا جت